0: فغلوه ثم الجحيم صلوه.
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمل تنكب ما سوك.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله.
2: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah Ta'ala Matak Bagja Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun Cahaya Sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan. Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah Ta'ala Matak Bagja Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun Cahaya Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Mintakanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.